0: You're dirty. Ya te miré. ¿Por qué puedes conmigo?
1: Ya te creo. Bueno, bueno.
0: No te preocupes, ya estoy allí.
1: Ah, oh, no manches, canalame.
0: No te preocupes, ya estoy allí, no. No te preocupes,
1: ya estoy allí. Mi cuerpo se siente bien débil, no, no tengo fuerzas de nada, no manches, no sé qué me pasó. Ah, mi corazón muy agitado. Ah, oh, Diosito Santo, ayúdame, por favor. Habla ahora. Sigue rezando bien de ti. Por favor. Ah. Canal, ayúdame, por favor, no sé qué onda. Me voy.
0: Estoy allí contigo, déjame, déjame.
1: ¿Dónde estás? ¿En la cocina o en los cuartos?
0: En el cuarto contigo.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha